0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Požar na Hvaru pod kontrolom. Prvi srpanjski vikend u znaku gužvi. SAD proslavio dan neovisnosti. Vatreni se vratili u Hrvatsku, Maroko i Francuska prvi četvrtfinalisti svjetskog prvenstva.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Veliki požar koji jučer poslije podne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć stiže i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
7: Izgorjele su dvije stare napuštene, stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro. Evo zaista na zahvala svima na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjeg dana.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Prvi srpanjski vikend nije počeo bez već uobičajenih turističkih gužvi na cestama i granicama. Zvijezdana Horvat iz Haka putem Media Servisa uputila je savjete vozačima.
8: Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne pretječu kolone vozila na nepreglednim dionicama državnih ili županijskih cesta.
5: Veći broj turista napravio je gužve i u pristaništima diljem obale, a veće gužve zabilježene su u splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Media Servis je otkrila koje brojeve očekuju ovaj vikend.
9: Ovaj vikend očekujemo više od 63.000 putnika i više od 13.500 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče linije s rezervacijama, tu naravno putnici mogu kupiti karte i svakako preporuka je kupiti unaprijed karte. Što se tiče linije za Supetar, tu evo, treba malo i sačekati, tu je najbolje oružje, kako mi kažemo, strpljenje, ali evo šta se tiče gužve, naravno to su ovo doba godine kada je to normalno, malo strpljenja i bit će sve u redu.
5: Sjajne vijesti stižu i iz splitske zračne luke. Unatoč najavljenim poremećajima zračnog prometa zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend u razgovoru za Media Servis, otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
10: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53.000 putnike u oba prava. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
5: Istaknuo je da svaki dan u srcu sezone kroz aerodrom prođe više od 20.000 ljudi, a idući tjedan posebno je bitan.
10: Pred nama je poznati ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u shopping centru u Washingtonu te pokazao jednu od najstarijih američkih zastava, nazivajući ju simbolom borbe nacije za neovisnost. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na mreži X. Sprovodna ceremonija organizirana za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamenejija ušla je u drugi dan. Predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi uputio je poruku onima koji imaju pretenzije na njihovu zemlju.
11: Oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našem narodu.
6: Media servis. Vijesti.
5: Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb gdje su ih dočekale stotine vjernih navijača. Izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare te podijelio prve dojmove nakon dolaska kući.
12: Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice, protiv Portugala smo bili zaista drugo preosobito na visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima o VAR-u, o čipu, mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morat ćemo i Portugal dobiti prije, puno šansi je bilo.
5: A u vrijeme kada se spominje njegov odlazak iz reprezentacije, znakovito je poručio.
12: Definitivno je kraj jedne ere, to definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
5: Reprezentativac Martin Baturina slaže se s izbornikom da su kući otišli ranije nego što su planirali.
13: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati kao ekipa. I...
5: Navijači u Zagrebačkoj zračnoj luci za Media Servis su otkrili koliko su oni zadovoljni igrom Vatrenih.
14: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta, samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
13: Top, zadovoljni.
5: Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Maroko je uvjerljivo pobijedio domaćina Kanadu sa 3-0. Mrežu je u regularnom dijelu dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Francuska se pak namučila s Paragvajem. Strijelac jedinog pogotka za trikolore, koji ih je odveo u četvrtfinale, bio je Kylian Mbappe iz kaznenog udarca u 70. minuti.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu izabranici Hrvoja Koljanina svladali su SAD rezultatom 21-20 nakon raspucavanja peteraca. Nakon što je regularni dio utakmice završio bez pobjednika 14-14.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 25, Split 23, Rijeka i Šibenik 22, Zagreb 15, Varaždin 14, Osijek 13, Slavonski Brod 12, u Gospiću je 11. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
6: Media servis. Najbrža istina.

klasični sklad Unidu Radija. Odabrao Ivan Tanta. Poštovani slušatelji, Radio Unidu počinje ciklus emisija pod nazivom Klasični sklad. Riječ je o emisijama klasične glazbe, tijekom kojih ćemo slušati suvremene i klasične kompozitore od vremena baroka do današnjeg dana. U prvoj emisiji slušat ćemo Bachov Magnificat i Handlov Dixit Dominus u izvedbi Concert d'Estrée pod dirigiranjem Emanuel Haen.

pjesmu Adio Maria je Đorđe Marijanović snimio 62. a tih je godina svoj prepjev napravio i Dragan Toković. Original je 59. godine otpjevao talijanski španjolac Tore Bruno, da bi odmah svoje

Ivo Robić je u ovom prepjevu spretno zadržao motiv goluba koji nosi poruku rastanka Baška u originalu, kojega je još sredinom 19. stoljeća nakon kratkog boravka na Kubi napisao španjolski skladatelj Sebastian Iradiera. Osim Robića, domaći prepjev otpjevao je i Dušan Jakšić, a sad ćemo ovu poznatu habaneru čuti u izvedbi talijanskog čuda od djeteta

La Bambu je Radmila Karaklajić snimila 65. a iste godine svoj prepjev objavio je i Ivica Šerfezi. Original dolazi iz Meksika, poznatu melodiju iz pokrajine Veracruz je Richie Valens 58. pretvorio u rock and roll hit i time pokrenuo njezin

Grozumboni je pjesma iz jednog od velikih poslijeratnih talijanskih filmskih hitova u kojem se latino ritam prodaje kao egzotika, a kino kao nova vrsta glazbene pozornice. Mnoge će razočarati činjenica da je te 51. u filmu Ana predivna Silvana Mangano samo otvarala usta, a glas koji je ostao skriven iza lika jedne od najvećih filmskih zvijezda toga vremena pripadao je pjevačici Flo Sandons. Kod nas su svoje verzije snimili Dušan Jakšić, Ivo Robić i Olgica Miller koju smo prije čuli, a čujmo sad i original.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prvi srpanjski turistički vikend u Hrvatskoj je donio veći broj gostiju i veći promet na cestama diljem zemlje. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, a na autocesti A2 pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zvijezdana Horvat iz HK za Media Servis.
2: Tijekom dana bit će pojačan promet na pojedinim dionicama autocesta te se očekuju povremena usporavanja, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Također gužve u prometu bit će i u trajektnim lukama i pristaništima te na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima u prometu, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i poštuju sve prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te paze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
1: Gotovo 3000 osoba izgubilo je život u dvostrukom potresu koji je 24. lipnja pogodio Venezuelu i opustošio sjever te zemlje. Tisuće su ostale bez svojih domova i borave u nesigurnim uvjetima, a raščišćavanje ruševina i dalje traje. Domaće spasilačke službe i dalje pronalaze tijela, dok međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima. Službeni podaci govore o 2954 poginule i 16592 ozlijeđene osobe. Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Maroko je uvjerljivo pobijedio domaćina Kanadu sa 3:0. Mrežu je u regularnom dijelu dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Francuska se pak namučila s Paragvajem. Strijelac jedinog pogotka za tri kolore koji ih je odveo u četvrtfinale bio je Kylian Mbappé iz kaznenog udarca u 70. minuti. Večeras o 22 sata na rasporedu je utakmica Brazila i Norveške, a u 2 sata iza ponoći snage će odmjeriti Meksiko i Engleska. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 26, Osijek 23, Zagreb je na 22. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.
4: America has a problem.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Slušate Unidu Radio, ovo je retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: Godinu 1997. smo izabrali za ovu emisiju. Vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: 97. godinu obilježili su ovi događaj.
1: 22. veljače u Roslinu u Škotskoj znanstvenici su objavili da je uspješno klonirana ovsa Dolly.
0: 9. ožujka rodila se prva genetski modificirana beba s tri roditelja.
1: Odigrana prva košarkaška utakmica ženske inačice NBA-a.
0: J.K. Rowling je objavila prvu knjigu Harry Pottera.
1: 4. kolovoza u 122. godini umire Jean Calment, najstarija osoba ikad.
0: 31. kolovoza u prometnoj nesreći umire princeza Diana.
1: I 1997. premijerno se prikazuje film Titanic.
0: 1997. godine rođeni su razni poznati ljudi, kao što je recimo Camila Cabello, kubanska pjevačica.
1: Gabriel Jesus, brazilski nogometaš, Maisie Williams, engleska glumica, Aleksandar Zverev, njemački tenisač, Jure Tielemans, belgijski nogometaš.
0: Osame Dembele, francuski nogometaš, Shannon Purser, američka glumica, Mala Yousafzai, pakistanska dobitnica Nobelove nagrade.
1: Kylie Jenner, Alan Walker, Brandon Ingram, Max Verstappen, Bella Thorne, Charles Leclerc, Marcus Rashford, Zala Larson i na kraju Anja Konju, to sve ljudi koji su rođeni 1997.
0: S njima smo došli do prvog glazbenog predaha u kojoj slušamo Puff Daddy-a koji je zajedno sa Mazom napravio Can't Nobody Hold Me Down i to se našlo na petom mjestu Billboardove top.

0: glazbenog predaha vraćamo se u retrospektivu.
1: U sportu godine 1997. je bio obilježen osvajanjem prvog hrvatskog teniskog Grand Slam turnira. Tada 19-godišnja Iva Majoli je osvojila francuski Roland Garros. 1997. godine Majoli je imala najbolju sezonu karijere. Osvojile Hanover i Hamburg, te Roland Garros kao 11. tinejdžerica kojoj je to uspjelo i kao najniže postavljena nositeljica do tada. Najupečatljivije je bilo četvrtfinale u kojem je pobijedila predstavnicu SAD-a i petu nositeljicu Lindsay Davenport. Naime, u tom meču Iva je gubila 7-5, 4-0 i uspjela je preokrenuti meč. Finale protiv švicarske Marije Hingings dobila je vrlo uvjerljivo sa 6-4 i 6-2, ne ponudivši Martini niti jednu prekloptu, te je tako srušila njen niz od 37 dobivenih mečeva za redom.
0: 1997. godine su se i odigrale 13. mediteranske igre u Bariju, na kojem je Hrvatska nastupila s 226 sportaša koji su osvojili 32 odličja.
1: U domaćim ligama te 97. vladali su zagrebački klubovi. Tadašnja Croatia Zagreb uvjerljivo je sa samo jednim porazom osvojila nogometnu ligu, Cibona košarkašku, a Badel 1982 rukometnu.
0: Na četvrtom mjestu Billboardove top ljestvice našla se Toni Braxton i pjesma Unbreak My Heart.

0: Unbreak My Heartom i glazbenim predahom vraćamo se na ovcu Doli.
1: Ovca Doli bila je prvi sisavac koji je uspješno kloniran iz odrasle somatske stanice. Klonirana je na institutu Roslinu Mediolanu u Škotskoj. Uginula je u dobi od 6 godina. Njeno rođenje je objavljeno 22. veljače 1997. godine.
0: Doli iz početka imala šifrirano ime 6LL3. Ime Doli dobila je u čast Dolly Parton. S obzirom da je klonirana stanica bila dio mječine žlijezde, tehnika koja je ovjekovječila njeno rođenje je somatski stanični nuklearni transfer u kojem se stanica stavlja u ovum bez jezgre, a potom dvije stanice spajaju i razvijaju u embri. Kada je Doli klonirana, postala je predmetom kontroverzi koje traju i do dana danas.
1: Doli je oboljela od teške artroze koljena kad je imala 5,5 godina, a uginula je od plućne bolesti u 6. godini, što je polovina očekivanog životnog vijeka njezine pasmine Finn Dorset. Dolina artroze i njezina preuranjena smrt potaknuli su veliku zabrinutost zbog zdravstvenih rizika kloniranja.
0: Doli je svoje dane proživljela u Roselite institutu i imala je 6 zdravih janjića: Bonnie, Sally, Rosie, Lucy, Darcy i Cotton, prije nego je što je CT snimka pokazala tumor na dolinim plućima. Eutanizirana je 14. veljače 2003. godine u dobi od 6 godina i permanentna je postava izložbe u Nacionalnom muzeju Škotske.
1: 1997. na trećem mjestu Billboardove Top 100 ljestvice našla se pjesma I'll Be Missing You, u kojem su Puff Daddy i Faith Evans udružili snage.

0: Snimali smo dva puta čuti Puff Daddy-a, a sada imamo priliku čuti priču o smrti princeze Diane.
1: U ranjim jutarnjim satima 31. kolovoza 1997. crni Mercedes sedan velikom se brzinom zabio u potporni stup pariškog tunela Pont de l'Alma. Dodi Al-Fayed i vozač Henry Paul ostali su na mjestu mrtvi, a princeza Diana umrla je na putu prema bolnici. Dodijevi tjelohranitelj Trevor Rhys Jones jedini je bio vezan i jedini je preživio.
0: Dee i Dodi navodno su pokušavali pobjeći paparacima. Diana je prema obdukciji umrla od posljedica srčanog aresta. Zaključeno je kako je smrt uzrokovana prevelikom brzinom automobila, kako Dianinog, tako i onog kojeg su pratili. Kao i nepažnjom vozača za kojeg je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola. Smrt je to bila koja šokirala cijeli svijet.
1: Ono što je uslijedilo bio je jedan od najgledanijih događaja u povijesti televizije. Čak 2 milijarde ljudi gledalo je prijenos sprovoda diljem svijeta, a 2000 njih prisustvovalo je ceremoniji na Westminster Abbeyu.
0: Princeza Diana bila je miljenica ljudi diljem svijeta, a Britanci su je jednostavno obožavali. Majka dvoje mladih prinčeva, lijepa, jednostavna, iznimno prijateljskog i srdačnog držanja. Diana je bila mega popularna ikona stila 20. stoljeća koju život, nažalost, nije mazio.
1: Odabrana je za mladu princa Charlesa jer su je smatrali prikladnom. Bila je aristokratkinja, mlada i nevina, no njezina sreća nikad nije zaživjela. Godinama se borila s nevjerom svega supruga, kritikom članova kraljevske obitelji i traženjem vlastite slobode, a sredinom 90-ih napokon se odlučila razvesti i potražiti osobnu sreću u zagrljaju nekog drugog muškarca.
0: Iako su smrti te princeze i dalje pletu različite teorije, neke su uvjerljivije od drugih, ali činjenica je da je svijet osjetio veliki gubitak njezinom smrću, a svake godine godišnjica njene pogibelji okupi tisuće obožavatelja koji pred vrata Buckinghamske palače donose cvijeće i svijeće.
1: Na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice našla se pjesma Foolish Games, You Were Meant For Me od izvođača Jewel-a.

0: 1997. godina, osim što je bila obilježena upravo ovom pjesmom, Harry Potter ju je također obilježio.
1: Harry Potter je serijal od 7 romana koje je napisala britanska književnica J.K. Rowling. Knjige opisuju avanture mladog šarobnjaka Harrya Pottera i njegovih najboljih prijatelja Rona Weasleya i Hermione Granger, učenike škole vještičarenja i čarobnjaštva Hogwarts. Okosnica radnje romana je Harryjev sukob sa zlim čarobnjakom Lordom Voldemortom, čiji je cilj osvojiti čarobnjaški svijet, pokoriti bezjake, nemagične ljude te uništiti sve one koji mu stoji na putu.
0: Kako kaže J.K. Rowling, ideju o glavnom liku svojih romana Harry Potteru dobila je dok se vozila vlakom od Manchestera do Londona 1991. Njezino omiljeno mjesto za pisanje prve knjige bio je jedan edinburški kafić u kojem je ispijala bezbrojne šalice kave. Zahvaljujući prodaji knjiga i pravima na filmove, Rowling je postala milijarderka i 620. najbogatija osoba na svijetu. Pretpostavlja se za nju da je bogatija čak i od kraljice Elizabete II.
1: Od izlaska prvog romana Harry Potter i kamen mudraca 30. lipnja 1997. knjige su stekle veliku popularnost, pohvalne kritike i komercijalni uspjeh. Serijal je doživio i kritike zbog sve naglašenih mračnih tonova u priči. Prema stanju iz lipnja 2011. prodano je oko 450 milijuna primjeraka romana koji su prevedeni na 67 jezika. Usto sa svakom od 4 posljednje knjige u serijalu srušen je rekord najbrže prodavane knjige u povijesti.
0: Do 2010. godine 6 knjige doživjelo i svoja filmska izdanja koje je producirao Warner Brothers. To je najprofitabilniji filmski serijal svih vremena. 7. knjiga je podijeljena na 2 filma. Harry Potter i darovi smrti prvi dio, koji je premijerno prikazan 19. studenoga 2010. i Harry Potter i darovi smrti drugi dio, koji je premijerno prikazan godinu dana kasnije. Serijal je popraćen i velikom količinom proizvoda za obožavatelje, što brand Harry Potter čini vrijednim više od 15 milijardi dolara.
1: Na prvom mjestu Billboardove Top 100 ljestvice našao se Elton John sa pjesmom Something About the Way You Look Tonight, Candle in the Wind.

0: Pjesma koja nosi dva imena te je bila posvećena princezi Dijani nas dovodi do Eurovizije 97.
1: Eurovizija 1997. je bila 42. Eurovizija koja se održala u irskom Dublinu. Katarina and the Waves, koji su predstavljali Ujedinjeno Kraljevstvo, su pobjedili, dok je drugo mjesto pripalo Irskoj koje je predstavljao Mark Roberts. Pobjednička pjesma se zvala Love Shine a Light, iskupila je 227 bodova i svaka zemlja je glasala za nju.
0: Za razliku od nekoliko prethodnih izdanja, Zagreb Fest 97. traje čitav tjedan, a održava se poput prave pučke svečanosti na zagrebačkim trgovima, kao i brojnim zagrebačkim dvoranama i klubovima. Na Zagreb Festu 97. nastupa ukupno više od 1000 solista i sastava, dječjih i umirovljeničkih zborova, tamburaških sastava, jazz ansemblova, pop i rock sastava te vojnih i civilnih orkestara. A njegov program je koncipiran kao i djelomična retrospektiva te godine već održanih hrvatskih zabavno-glazbenih festivala.
1: Splitski festival je na prijelazu milenija doživio velik pad. Došlo je do primjetne smjene generacije koja ipak nije donijela pjesmu, nek tek samo scenski show. 1997. su splitske prokurative bile duboko u sjeni daleko od natmoćnih melodija hrvatskog Jadrana Zdenka Runjića, na kojima su iz godine u godinu nastupali sve sami prvaci domaće zabavne muzike, napose oni Splita. Dotle su prokurative tražile sebe, pomalo izgubljene u novom vremenu tranzicije, skučene između slavne prošlosti i budućnosti koja se tek samo nazirala.
0: Zlatnog galeba i nagradu stručnog žirija te 97. na melodijama Jadrana osvojila je Daleka obala sa pismom Di si ti koju slušamo za kraj.

sa dalekom obalom i pjesmom DCT došli smo do kraja retrospektive. Vaši voditelji su bili Antonio Težak i Toni Jurić, a vi ostanite na valovima Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: BBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
5: Požar na Hvaru pod kontrolom. U dio zemlje stiže nova promjena vremena. SAD proslavio dan neovisnosti. Trump razgovarao s Putinom i Zelenskim. Maroko i Francuska prvi četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć je stigao i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
6: Izgorjele su dvije stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle i ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro, evo zaista na zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijeku jučerašnjeg dana.
5: Prvi srpanjski turistički vikend u Hrvatskoj je donio veći broj gostiju i veći promet na cestama i granicama diljem zemlje. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i tunela Sveti Rok u smjeru mora, te od čvora Zadar Istok do tunela Čelinka i od čvora Bosiljevo 2 do čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a pojačan je promet i na Krčkom mostu. Zvjezdana Horvat iz Haka za Media Servis.
7: Tijekom dana bit će pojačan promet na pojedinim dionicama autocesta, te se očekuju povremena usporavanja, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Također gužve u prometu bit će i u trajektnim lukama i pristaništima, te na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima u prometu, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i poštuju sve prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te paze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
5: U dio Hrvatske stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena praćenih obilnom kišom. Žuti meteoalarm na snazi je za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog vjetra. Ponedjeljak donosi prijetnju za dvije regije. U žutom su Riječka i Gospićka zbog najavljenih izraženijih pljuskova s grmljavinom.
4: Media Servis. Vijesti.
5: U Sjedinjenim Američkim Državama spektakularno je obilježeno 250 godina osnutka nacije. Trump je opet poručio da je na čelu najbolje nacije na svijetu, a našao je vremena i za razgovore s Putinom i Zelenskim. U isto vrijeme u Iranu traje sprovod bivšeg vjerskog čelnika zemlje.
8: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u Washingtonu te pokazao jedno od najstarijih američkih zastava, nazivajući je simbolom borbe nacije za neovisnost.
9: 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji.
8: Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je na društvenim mrežama poručio:
9: Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo s SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima.
8: Slavlju unatoč, Trump je održao dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom. S ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovor je trajao sat i pol. Prema riječima savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, Putin je iznio rusko viđenje stanja na bojišnici, dok je Trump potvrdio spremnost da pomogne u postizanju mira. Ranije u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio na društvenim mrežama da je telefonski razgovarao s Trumpom. Predsjednik Trump i ja razgovarali smo trenutačnoj situaciji na prvoj crti bojišnice i o našim diplomatskim naporima. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, napisao je Zelenski. A drugi je dan službene žalosti za pokojnim iranskim vrhovnim vođom Alijem Hamenejem. Veliki ajatolah Džafar Sobani predvodio je sprovodnu molitvu u Teheranu, nakon čega Hamenejevo tijelo putuje u Sveti grad Kom, u kojem će se također održati pogrebne ceremonije. Trump je poručio da SAD daju Iranu tijelo

0: je odveo u četvrtfinale bio je Kylian Mbappé iz kaznenog udarca u 70. minuti. Borba za četvrtfinale nastavlja se večeras kada se u 22 sata sastaju Brazil i Norveška.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
0: Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb gdje su ih dočekale stotine vjernih navijača. Izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare te podijelio prve dojmove nakon dolaska kući.
2: Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir. Pogotovo zadnje dvije utakmice protiv Portugala su bili zaista drugo preosobito. Ajde u visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima o varu, o čipu. Mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu. To ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije. Puno šansi je bilo.
0: A u vrijeme kada se spominje njegov odlazak iz reprezentacije, znakovito je poručio.
2: Definitivno je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
0: Navijači u Zagrebačkoj zračnoj luci za Media Servis su otkrili koliko su oni zadovoljni igrom Vatrenih.
3: Odlično, od početka, evo sada, do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta, samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
4: Top, zadovoljni.
0: Našim reprezentativcima sada slijedi odmor, a ponovno okupljenje zakazano je krajem rujna za novi ciklus UEFA-ine Lige nacija. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu izabranici Hrvoja Koljanina svladali su SAD rezultatom 21-20 nakon raspucavanja peteraca, nakon što je regularni dio utakmice završio bez pobjednika 14-14. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik i Split mjere 31, Zadar 29, Makarska, Dubrovnik i Rijeka 28, Karlovac, Krapina i Zagreb 27, Osijek, Sisak i Varaždin 26, Gospić, Slavonski Brod i Bjelovar 25. Djelomice ponajprije na Jadranu i pretežno sunčano, uz povećanu naoblaku lokalno pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ivanči Gabelić, dobar vam dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Iz policijske uprave Međimurske objavili su kako im je poznat identitet napadača, te su objavili njegovu fotografiju. Građane koji raspolažu sa znanjima koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku ili ga negdje uoče, policija moli da se jave u najbližu policijsku postaju ili na broj 192. Vukovar i Hrvatska prisjetili su se viteza Strpinske ceste, zapovjednika Marka Babića, polaganjem vijenaca kod spomenika na Vukovarskom memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i prigodnim programom suborci i obitelj prisjetili su se njegovog ratnog puta. Ostao je upamćen i po tome što je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved te Markov suborac, sin general bojnika Blage Zadre, Tomislav Zadro, za HRT su poručili.
1: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže. I hvala mu na tome.
0: Hrvoje Horvat i službeno je preuzeo klupu rukometnog kluba Zagreb, objavili su aktualni prvaci Hrvatske. Riječ je o bivšem hrvatskom izborniku koji se nakon 3 sezone provedene u švicarskom kadetenu odlučio vratiti u domovinu i prihvatiti poziv kluba u kojem je nekada i sam igrao. Trenersku karijeru započeo je na klupi iz Zagrebačke Dubrave, nakon čega je vodio našički Nekse, Bundesligaša HSG Wetzlar, te spomenutog švicarskog velikana s kojim je u 3 sezone osvojio čak 6 titula. Bio je izbornik kadetske, juniorske, ali i seniorske reprezentacije Hrvatske. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. 31
0: stupanj Celzijev u Splitu, 29 u Zagrebu i Rijeci, 28 u Osijeku. Vrijeme, djelomice ponajprije na Jadranu i pretežno sunčano, uz povećanu na oblaku lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji je uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Boško Jagotić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, dragi moji, stigli smo do kraja treće sezone emitiranja radio emisije Reality Check, koju sam pokrenuo prije 3 godine s ciljem da vam svakoga tjedna kroz godinu predstavim što se doista događa na sceni, te da vam predstavim nove singlove i bendove koji su mi privukli pažnju. Tako što i ove godine imali priliku čuti nekih 500-tinjak najnovijih singlova iz Hrvatske i susjedstva. Za zadnju epizodu treće sezone složio sam jedan miks pjesama iz ove godine, nešto žešćeg zvuka i čvršćih gitara, jer je pravo vrijeme da svi zajedno dignemo buku. Čujemo se ponovo u rujnu, a do tada, let's make some noise! Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.

0: Ok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Ja ne znam reći ne.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se high?
4: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barestone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
4: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barestone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
4: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
2: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
4: Barestone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
2: Više informacija na barestonefestival.com.

0: Балтичек. Оснажує БАК.
1: BAK.HR.
0: Найпопулярніший технологічний веб-портал у регії.
2: Jesam li ja u raju?
3: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alten Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
1: Reality check.
4: Reality check.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca, građanima savjetuju ne približavajte mu se. Sjedinjene Američke Države obilježile dan neovisnosti, Iran oplakuje ubijenog vrhovnog vođu. SDP predstavio programske prioritete za idući mandat, stigao odgovor iz HDZ-a. Maroko izbacio Kanadu, Francuska Paragvaj za četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija je objavila da im je poznat identitet napadača te su objavili i njegovu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
6: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu.
5: Poseban apel iz policije uputili su građanima.
6: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
3: Media Servis Vijesti plus.
5: Veliki požar koji je u subotu poslije podnevnim satima buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci na terenu i dalje saniraju požar, a u pomoć je stigao i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis je poručio da se šteta još uvijek zbraja.
7: Izgorjele su dvije stare napuštene, bar stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro. Evo, zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijeku jučerašnjega dana.
3: Media Servis Vijesti plus.
5: Amerika je najsjajnija, najbolja i nema toga što ona ne može. Ukratko glasi Trumpova poruka s govora obilježavanja Američkog dana neovisnosti. Američki predsjednik našao je vremena i za razgovore s Putinom i Zelenskim, a u isto vrijeme sa sprovoda bivšeg ajatolaha u Iranu stižu pozivi na ubojstvo prvog čovjeka SAD-a.
8: Nema izazova koji Amerikanci ne mogu svladati, ne postoji mjesto na koje ne možemo otići, ne postoji cilj koji ne možemo postići i ne postoji ništa što Amerikanci ne mogu učiniti i to upravo sada dokazujemo.
9: Riječi su to američkog predsjednika Donalda Trumpa iz dvorane u Washingtonu, kamo je ceremonija proslave Dana neovisnosti preseljena s otvorenog zbog velike oluje nakon što je tijekom subote zemlju pogodio snažan toplinski val. 250 godina osnutka nacije proslavljeno je diljem zemlje spektakularnim vatrometima, a samom Trumpu riječi hvale nije nedostajalo.
8: Ovo je zemlja, dom slobode. slobode. Ovo je zemlja slobodnih ljudi, a ova je zastava stijeg najizvarednije, najposebnije i najnevjerovatnije nacije koja je ikad postojala na licu zemlje. Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, ostvario veći napredak, ispravio više nepravdi niti postigao veću veličinu od vas, američkog naroda. Diljem svijeta pokušavaju biti poput nas, no nitko ne može biti poput nas, a uz Božju pomoć uvijek ćemo biti takvi ili čak i bolji.
9: U isto vrijeme Iran oplakuje bivšeg ajatolaha Alija Hamenejija. Trećeg dana ispraćaja u Teheranu održana je molitvena ceremonija na kojoj su se pojavila tri Alijeva sina, ali ne i Mojtaba Hamenei izabran za njegovog nasljednika. Jedan od govornika, Mohamed Razuli, pozvao je na osvetu za Hamenejevu smrt.
8: Onaj koji je ubio našeg imama, zašto ga ne ubijemo? Sramota je za nas ako ne ubijemo tvog ubojicu. Od ovog trenutka pogrebni pokrov naša je odjeća. Kunemo se tvojom krvlju. Ubiti Trumpa naša je dužnost.
9: Na marginama ceremonije mogli su se vidjeti plakati i slogani koji podržavaju ideju ubojstva Trumpa, ali izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Podsjetimo, Hamenei je ubijen početkom američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače, kada je ozlijeđeni Mojtaba Hamenei, koji od tada nije viđen u javnosti. Sam Trump Iranu je zbog sprovoda dao tjedan dana slobodno, a pregovori bi se mogli nastaviti 11. srpnja. Slavlju unatoč, Trump je održao i dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom. Prema riječima savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, ruski predsjednik Vladimir Putin iznio je rusko viđenje stanja na bojišnici, dok je Trump navodno potvrdio spremnost pomoći u postizanju mira. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, poručio je. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
3: Media Servis, vijesti plus.
10: Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pojasnio je kako reforme idu u tri smjera: prema kvalitetnoj javnoj zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela.
11: Ne možemo ostati država koja isključivo živi od uvoza, koja ima nisku dodanu vrijednost u proizvođačkoj industriji, koja je ovisna o uvozu energije, o uvozu hrane. Ciljano Slavonija, poljoprivreda, promjena paradigme turizma u održivi turizam, promjena cijele industrijske politike prema proizvodima više dodane vrijednosti i prema novim tehnologijama, a ne da se dijeli novac po babi i stričevima.
10: Članica predsjedništva SDP-a i europarlamentarka Biljana Borzan upozorila je kako je Hrvatska na vrhu po pokazateljima po kojima ne bi trebala biti na vrhu i obrnuto, na dnu tamo gdje bismo trebali biti na vrhu.
12: Kao primjer mogu navesti da smo na vrhu po pitanju inflacije, po pitanju rizika od siromaštva, osobito među umirovljenicima, po pitanju udjela pretilih ili pušača u općoj populaciji, a na dnu smo kada se radi o tome koliko možemo hrane kupiti u odnosu na naša primanja, po pravima potrošača, po očekivanom trajanju života.
10: Na predstavljene reforme reagirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, poručivši kako nije riječ ni o kojoj novoj konkretnoj mjeri.
13: Te nekakve ekonomske, koliko sam uspio shvatiti, mislim da se tu radi o nekakvim programu koji je bio u Kukuriku koaliciji. Ništa novog, ništa nešto senzacionalno, a znamo kako je ta koalicija završila i ta politika završila. Po toj politici kojom su se oni tada vodili, ne bi bilo danas Pelješkog mosta i mnogo toga ne bi bilo u Hrvatskoj.
3: Media Servis, vijesti plus.
10: Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Tuhlju je upitan o sklapanju koalicijskog sporazuma s platformom Možemo.
14: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usuglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike i ja očekujem da ćemo listopadu potpisati koalicijski sporazum. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako onako izgubiti od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima.
10: Reagirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
13: I pticama na grani je jasno sada da će oni vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i da će ići zajedno na izborima. 2028. kad budu parlamentarni izbori, Hrvatska demokratska zajednica je spremna, pripravna i pobjedit ćemo i poslati i gospodina Hajdaša Dončića i njegove senior i junior partnere iz oporbe u povijest, i Hrvatska demokratska zajednica će pobjediti na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Pregled tjedna.
10: posljednji nastup Vatrenih na svjetskom prvenstvu, novi sukob Milanovića i Plenkovića te usporavanje inflacije obilježili su tjedan s kojim se opraštamo. Pregled je pripremila Kristina Bubnjević.
15: Svjetsko prvenstvo za hrvatske nogometaše je završilo, no Vatreni su svoje navijače ponovno učinili ponosnima. U 16. finala poraženi su od Portugalaca koji su pobijedili za dlaku. Doslovno, zbog kose našeg Igora Matanovića svirano je zaleđe kada je Joško Gvardiolu posljednjim trenucima utakmice pogodio za izjednačenje. Euforiju u Torontu ubio je VAR pa su uslijedili komentari je li Hrvatska pokradena. Bilo kako bilo, Vatreni su se vratili kući, a odmah se pokrenula tema, odlazili Zlatko Dalić s klupe reprezentacije.
16: Definitivno je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina, svih nas, evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
15: Dok je cijela Hrvatska budno pratila hoće li kapetan Luka Modrić odigrati još koju utakmicu u kockastom dresu, politička javnost s kokicama u rukama pratila je sukob Banskih dvora i Pantovčaka na temu odlaska hrvatskih vojnika u Pariz. Iako mu je premijer Andrej Plenković zaprijetio smjenom, načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić poslušao je zapovijed

0: Ma će iduća dva tjedna u džepovima ostati koji cent više. Pojeftinilo je gorivo, benzin za 3, dizel za 5, a plavi dizel za 10 centi po litri. A nadu uljeva i usporavanje rasta inflacije. Naime, lipanj je donio poskupljenja od 4,5% na godišnjoj te od 0,4% na mjesečnoj razini. Premijer je zadovoljan i poziva na racionalno promišljanje o cijenama, a resorni ministar Tomislav Ćorić poručuje da će biti zadovoljan kada inflacija dođe na razinu 2% boda.
1: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo.
0: Temperaturni rekordi u Hrvatskoj i diljem Europe ispratili su lipanj, a srpanj je dočekan promjenom vremena praćenom olujama i posljedičnim požarima. Ništa novo za ljetnu turističku sezonu koju prate i gužve na hrvatskim cestama. A kako bi se stalo na kraj najmu na crno, saborski zastupnici u drugo čitanje uputili su zakon o ugostiteljstvu. Usvojen je i zakon o prijevozu u cestovnom prometu s ciljem regulacije taksi tržišta. Iz svijeta. Venezuela je nastavila potragu za preživjelima u razornim potresima. Rusija obnovila snažne udare na Ukrajinu, SAD je proslavio dan neovisnosti, a Iran započeo višednevnu sprovodnu ceremoniju za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hameneija. Za kraj tužne vijesti. Napustili su nas zlatni rukometni olimpijac Miroslav Privanić, jedan od izumitelja Cepelina, te redatelj i scenarist Zrinko Ogresta. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
3: Poznati su prvi četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Maroka izbacili su Kanadu, a Francuzi Paragvaj.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
3: Maroko je uvjerljivo pobjedio domaćina Kanadu sa 3-0. Mrežu je u regularnom dijelu dva put zatresao Onahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Francuska se pak namučila s Paragvajem. Strjelac jedinog pogotka za tri kolore koji ih je odveo u četvrtfinale bio je Kylian Mbappé iz kaznenog udarca u 70. minuti.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
3: A dok svjetsko nogometno prvenstvo za neke i dalje traje, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon ispadanja od Portugala u 16. finala. Izbornik Zlatko Dalić podijelio je prve dojmove nakon dolaska kući.
4: Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice, gdje Portugala su bili zaista drugo, prema osobito. Na visokom nivou pa Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima o varu, o čipu. Mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu. To ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije. Puno šansi je bilo.
3: Navijači u Zagrebačkoj zračnoj luci za Media Servis su otkrili koliko su zadovoljni igrom Batrenih.
5: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale. Evo, to je to, nema šta, samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
6: Top, zadovoljno.
3: Našim reprezentativcima sada slijedi odmor, a ponovno okupljanje zakazano je krajem rujna za novi ciklus UEFA-ine Lige nacija. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija igra posljednju utakmicu aktualnog kvalifikacijskog ciklusa za plasmana svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatski košarkaši u Osječkom gradskom vrtu dočekuju Izrael, a pobjeda bi im donijela odličnu poziciju u nastavku kvalifikacije i prijenosa bodova u drugi krug. Reprezentativac Mario Hezonja, koji je u prošloj utakmici ostvario četvrti triple double u povijesti hrvatske reprezentacije, pričao je o reprezentaciji Izraela.
7: Jako bitna utakmica za nas, kao što sam rekao, nova mogućnost za prenijeti još bodova. Ekipa Izraela je jako iskusna, jako dobra. Ali mislim da ako se mi pripremimo, kao što smo pripremili već sve ove pripreme i da smo maksimalno fokusirani, mislim da bi trebali pobijediti tu utakmicu i onda dalje nastaviti misliti o sljedećoj grupi što dolazi.
3: Utakmica počinje u ponedjeljak u 20 sati. Hrvatska je trenutno prva momčad skupine s 9 bodova, a isto toliko ima i drugoplasirana Njemačka. Izrael je treći s 2 boda manje, dok je Cipar na začelju s 5 bodova. Podsjetimo, 3 najbolje reprezentacije iz skupine nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija, gdje ih očekuje križanje s 3 najbolje selekcije druge skupine, u kojoj su Poljska, Nizozemska, Austrija i Latvija. U toj fazi svaka reprezentacija odigrat će još 6 utakmica protiv protivnika s kojima se do sada nije susrela. Plasmana svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz završne skupine. Na Poljudu je u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja. Napisali su i iz Hajduka na svojim

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

sad kad smo uplovili u sretnu luku, njoj ćemo ostati usidreni sljedećih pola sata uz još jedan tjedni izbor domaćih prepjeva i njihovih stranih originala. Ali prije toga učinit ćemo još jedan mali džir s malim motorima.

pjesmu Adio Maria je Đorđe Marijanović snimio 62. a tih je godina svoj prepjev napravio i Dragan Toković. Original je 59. godine otpjevao talijanski Španjolac Tore Bruno, da bi odmah svoje verzije objavili Tony Renis i Claudio Villa.

Ivo Robić je u ovom prepjevu spretno zadržao motiv goluba koji nosi poruku rastanka baš kao i originalu, kojega je još sredinom 19. stoljeća nakon kratkog boravka na Kubi napisao španjolski skladatelj Sebastián Iradiera. Osim Robića, domaći prepjev otpjevao je i Dušan Jakšić, a sad ćemo ovu poznatu habaneru čuti u izvedbi talijanskog čuda od djeteta.

La Bambu je Radmila Karaklajić snimila 65. a iste godine svoj prepjev objavio je i Ivica Šerfezi. Original dolazi iz Meksika, poznatu melodiju iz pokrajine Veracruz je Richie Valens 58. pretvorio u rock and roll hit i time pokrenuo njezin nezapravljiv

Grozumboni je pjesma iz jednog od velikih poslijeratnih talijanskih filmskih hitova u kojem se latino ritam prodaje kao egzotika, a kino kao nova vrsta glazbene pozornice. Mnoge će razočarati činjenica da je te 51. u filmu Ana predivna Silvana Mangano samo otvarala usta, a glas koji je ostao skriven iza lika jedno od naj...

0: Telefono. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Vrijeme je da zavrtimo još jednu ploču na Undu Radiju. U glazbenim minutama slušamo grupu Moskva i njihov drugi studijski album Love Sex Distortion. Na albumu ovog riječkog alternativnog benda kojeg čine Vladimir Tomić, Tamara Dorčić, Kruno Kukuljan i Ivan Ujević nalazi se 9 pjesama, od kojih su prije poznati Dr. Acid i Svijet je naš, koji je otpjevan sa frontmenom grupe Vatra Ivanom Dečakom.

Došli smo do kraja još jedne ploče na Unidu radiju. U megafonu slušali smo riječku grupu Moskva i njihov drugi studijski album Love Sex Distortion, koji je za vas odabrao Ante Tolja. To je našeg idućeg druženja, ostanite i dalje na 97.5.

Sveučilišta u Dubrovniku. Uvodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu Radio.